0: Tarafalava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand. Pacifica First, the headlines. New Zealand First will make KiwiSaver enrollment compulsory at birth. National to ban judges from considering good character when sentencing sex offenders. And in sport, Kanaloa Rugby set ambitious goals as discussion for Moana Pacifica takeover progress. This is the details in Samoan. Te Aumarillo, talani me Aotearoa New Zealand, molele ito New Zealand Pacifica. Well, for the follow te iulole New Zealand First, va vasa mane Winston Peters, ia e inga whātino lana pāti policy, e o komiti ai o na le stara to mai tsitse ni New Zealand, o mai whānanau, i le pōra kalame o tupe te wara Kiwi Saver, i le awhetā la o le saonga re maloe avi ai. E au fi ai fō i le fōra sanga ma le tāru sanga e toi whātau mai ai le whalitupe o New Zealand po le Bank of New Zealand, ma tū whātasi ma le whalitupe le Kiwi Bank e whāvai ase whalitupe fō e pūlea e le malo. Saunoa ele sauning or fatto sida le nofuanga ale trust arena ya ukilani sifola sono na fisa fa ali ai peters ora fa malo sia in new zealand first on a list thoroughly to my titi ri teme fa na mo ya mosit sen in new zealand ile te unga tu per kiwi saver o se va ang on me pio ye fa ingo ai ole kiwi saver generation il la lo lea ye fa tino o te mai ti te tota si uma la tu te mo ole afeta la mo le malo e tu ya la tu te unga tu per tu per te ure il te mi lava e fa na mo ya in fali e pides o le por kala me ole anga lu e fa te sei mo le ta sanga o ye nei in new zealand first mo le fa malo si ole le storina il kiwi save mo tra te fa nga lu nga uma mo le fa tu nga na le sa o nga le te fa nga lu nga ma le sa o nga le fa le fa nga lu nga e o tu lava ni si ti e se fur pasene sa fai lo ai foia de partie fo fonga de toi fatta wina mai o le fali tupe ni sila mai le fali tupe australia le national australian bank ma tu fatta sia ma kiwi bank ni sila ma fa vai ai se fali tupe pole de malo le ai lo ai o le national bank of new zealand fari e peters o le fali tupe fo o le fatta mo fa business ma fo foina i le tele ato le fatta utava ma fali tupe ona ina australia o lo fatta mo i ni sila nei. Ai o se vaenga te leo le tau te langa vao masa mane Winston Peters a tau lai vaenga tau whemaranga inga pensiona ma pāti o i tuangai i mea peona ia wha matalai nai o ala tua i inga wha tino whare ke lope. Sa ia wha i tio i nai pāti ele leipa National Male Act e tu sai male mā lienga o so, saolo tonga o wha tua inga le sa sai nia la domai nei mai intia ma tua i ai o le a tele tua i si tio renu meron tangata e malanga mai. Ma le whātanga ino le numero ele ai, ele esi te pula a otomaitia o ngā whāwhāo malo, e malanga mai ei New Zealand, e a ia i ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. Sa to e whāo i fo e Peters, i ele te o New Zealand First, i se suinga e whai ele pensiona o tangata mātua ni Silapol i New Zealand Super. E a whi ai le to e whāo se ngā nau tupe maua, a e po le tō i lunga le mātua, e ma whai ona maua le pensiona. O polo misi le pati le national e fa sai fa masino fa masino nga mai le tilo tilo ini tusi ni fa mauninga o winga le lei motna sul tula fono ia mionga fa ngali e u lava ni tusi mo winga le lei e mo fa lava no fo ina fa masino nga ai a fa ia to fi fi le fa nga ma lo le tusi nei o fo fo nga le national o la sui e tula fono ina ia le mo fa ia fa masino na to tilo tilo ini tusi ta sanga Whaaria le pāre mia tu siname maulo moto tua Christopher Luxon. O le mā fawfau ino ni tā sanga o se matua tā uvale alava. Sa e tā wai i le eise tangata soli tula fono ini a mionga whārunga ni. O se tangata e eise winga le lei. Ma e le eise whinonga i ai. Whaaria Luxon, i le eise tangata e a fia ne soli tula fono i katao na sāwha i ritono report whāmasino. Ma whālongo i le wala sāwhao ese nā i nei tangata soli tula fono lo lātou tā uma maluina. Ona tāra whea ngai ona awe i eise wha tū mā māo sona wha salanga. Talu ai ono se tusi tau le leia mai se urua onga, ai po se whaia onga o tālonga mō mōa. Ai e tā o fhoi, i le kea po oeo snanga te taalo afre te le lei, i le kea fhoi pē fia fia sau pūle lo tau nuatu, i le wharwhinga lua ngai temitonu. A wāre tangata e a fia fua ni so tū la whono e sāo wha i le tonu le potu wha masino, o wha ai loa i nā lo winga tonu. Fali e rasu iso upo wha msnonga le National Paul Goldsmith wa maasani ai o tangata sur tula thono e maasani ona ave iere wha mua mua na ilo tangata e a fia i wha tu vivesi i a mionga wha rungari. Sa fola fola ina na so na fiat fa tonu wa wa o fa la bu tonga so fo maro ina le rulangi le World Health Organization for who Tedros Adhanom Ghebreyesus ile pipisor fa ma il Ebola Congo ma Uganda o se atu lungo fa na nacho so fo maro ina fa va malo ina wa maua le silia ma le tolsela muta au potonga te masalomia wa afiai ma le valsflu valu ola wa fanoai. Ina na tu singa ilungo leo penga tu se inga le exa tu si ae le faala aptonga o le apipisi leo au si ae vaenga e tau si o faa tinonga faa na nati o faa mai pipisi epi o le pipisi o le koviti sumariva ma fautua ina ile awane itapunie tua oi faa wa malom o le faa mai o le ebola e maulunga tele le faingo fio na pipisi. Ina mafaina ona PC e tō lātu i swa vai malitino e peo pua inga, toto, ai po sua o ori i teimeo feu so inga whao ngali. Whare ai e pūlenga o soi fua maloroina, o le pipisa o le iboa o iei nea mafua mai le ili virase o le pandi bugio. O se aunga e sea sea ona tupu mai i le wha mai o le ibola. Tō ele eise wha maoni ngoni fofo, ai po ni vai la au e tonga fiti ai. Ia tārou tā longa o se kulupu whapaanga se vaenga o tama mua mua leo Blacks o tā la ia wha awangu na wha tamo ina leo laka pia na mana Pasifika te tonu e mawhai ana to e wha tūlanga leo laka pia e leo mau tonu i se au e mawhai lava o na tūto tasi ma wha tau tawā iri sampini o le kanda loa rugby o loa tamo whai ngāru rue mare pūle ngā o iei nea na mana Pasifika le Pasifika Medical Association po PMA mo le fato wino le leisena o le supa laka pia Pasifika e tusa mo le lominga le New Zealand Herald. Sa for forai le masin te wai, o le awa le fata api le fata ungo le ta amarisanga o fasaru nei, se ivanga na. O iei se kurupu fau e sa unia tau avele se furu miliona tara le tausanga o tupe e fata mo e le au. E pe ona fata waina, ma se sini au tu e fata wae se au laka pia fata profesa e fai masui o tangata Pasifika e talonga di ke lope. O le kulupo sui mō mōre o Blacks, Jerome Kaino, Joe Rokosoko, John Afoa, Anthony Tuitavake, Pena Tinga, ma Sam Tuitapō. O lo lātou langarango ina, le ka nalo rugby. O le sui mō mōre o laka pifā wā mālo te maita i Samoa, Tracy Atinga, o lo avea mō ofisa sida le ka nalo rugby. Wa ye whāri ai, o nei sui mō mōre o Blacks, e tofu mare tō mai mata ina lātou te aumaia, ya Kaino ma Rokosoko, o lo avea mawhai a ongai kalapu ya pā a e wharani. A tingo lo ngā lua se pūle mole a tina ino tamata alo Edinburgh, ma tui pupou o lo wha mautu e Peritania ma wha tamo e lana lava kambangi mo tamata alo. Le tau la iai tamata alo Pasifika e wha se eatu e ta alo ai leitu i mātu o le hemisphere. I le mai ai ona ulua i fita iai ma whainga tā i pāti uma, ai wari i putia nei e le sōlonga le leo ni tāna noanga ma le PMA, i se tāla sanga ua o le teime whātō ai ai i le rakapini sila. So se māli e ngai ai ma naumi e lava le langolanga o le PMA, ma le asosio tanga tā alo rakapini sila, ma ua ma naumi ai le vave no sei nia o na o le vave mai o le teime whātā plaa. I le mai ai o le fōrung tanga whā le tau sanga le rakapini sila i Wellington i tau nei, sa whaadi ai le te telefono le fono whaatono o le rakapia New Zealand David Kirk o lo i aini company investi o lo tō sina le moana Pasifika ai nā te le i whaelo ina po ai nei company. I u o tālo ngare su parakapia Pasifika i whaelo ngare vai aso fō sa manu maro le Reds ma le iwa su wha whaatinga ina le Hurricanes ya le Blues fasil fitil lufur wha i se te i mōmua i rono tau sanga o lefato ai ai le polonga o le awa Wellington i le Blues i lo lātu lava malai Eden Park. Fiji and Drua whai ina le Warriors, tōsu lima le limas furi fiti, ma le Chiefs, sa maana malo le Highlanders, fasu luas furi mali lua. O le teine talo sa mō ki wila o lo rupi toi ele i wha mutalina lona teimi i le rakapi i le teimi nei. Ina o sa unia toi noa noa on se wha rakapi i le masina fōu. O le afisu ya i e toi ele tōninga lani uliuri mari pae pae ane usila mōne tōninga e lau lo tele, o le kosi uliuri mari pae pae ale o rakapi ale barbarians. Se au laka pie wha amautu e Peritania e whirifiria mai tangata alo mai le rolangi e wala awina whaaptoa. O tui sa alele atu e Peritania e peona tō sinai e rita amarasanga ori ipo le rolangi nura afe marelo fururima, ma tilu tilu ari ngā salonga o i nele laka pie tama ata i rea tanu. Sa ngaru e i wha salalongo le laka pie televise malo na wha se ngana o le ta amarasanga o le laka pie tama ata i le itu le rolangi, ma ia mau se ofa e awa i le awa le barbarians se ofa sa alemu whanu i te ena. Sa ye fali ai sa tel tel noi tamata alo la kapila u lor langi Brian Apano Africa Sote Dan Kato ni Silman Brian O'Driscoll o Ailani ma fautua inai oi a fai na te mau se avanoa te lia loa ma ta aloain. O le ta alonga e fai ma le awa Wales ila sa lusul fito yuni le Malaya Alliance Stadium Twickenham le o fia le varsuma le lua afeo tangata. O le ta alonga muli muli e tui sa ta alo e le Black Ferns and Usilo yu lai o le lua afeo rufu lima ma avanoa e mo se fil flinga mo le ta amri sangori pruranga pi tai. Sa le fi flia ma balanga e lo e peritania inga lua e stasio tangata fa salalau ila la kapi a le televisa le ABC. O le siwanga champino le tamarisango au sokari Australia ma niusila le A-League o le afaya mai nei niusila moste momoa. O le aura kapia au kilani le Auckland FC o le atari malo i le po le stona i le vasonei i le siwanga champini i le Malaya le Mount Smart Stadium i na wo qualifiers au pito maulu ngato na nufatulunga i na wo mai ai ono fate i ono fato i lalo le Sydney FC i le Newcastle Jets i le talo ngai loa i le au FC i le siwanga champini. Sa mua mua atu, whātu i lalo le Auckland FC, ia Adelaide, whai tasi. Tara nao na yaso, toa bea uma ilo mafafau, ma ia maua soa, so fia fia. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, pa fika, happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.